0: שלום חברים יקרים, אנחנו שוב נכנסים פה למפגש לשיעור, לומדים מהמקורות. אחרי שעברו עלינו שבועיים מאוד מאוד מיוחדים ומרגשים, היה לנו גם חג מתן תורה, למדנו על ספר התורה לעומק, וגם היה לנו כנס עשיריות.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова начинаем нашу встречу, наш урок, изучаем первоисточники. После того, как прошли две очень великие недели, мы говорили о Торе, изучали глубоко значение, внутреннее значение книги Торы и прошли